0: samo tosu tavasu. Ei oo totta, ei oo totta, tule siia, tule siia.
1: Kaamose veetan Galapagosel, sealt Chicagosse, ettei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse, märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närviga, va päike hakkab ärritama, vaikus üskil lärmi taga hakkab ajab.

mõtled, siis põletavad leegiga või lihtsalt viskad tulla ja unusta, et kuulusin kõrts sulle. Kustuta mu nimi ja mu number, kui kogematu pannud olen paperile tunde, siis põletavad leegiga või lihtsalt viskad tulla.

alles väike, kiki miki. Kui ma olin alles väike, kiki miki. Ja mu tunne oli hea, kiki miki. Kuli minema ei pea, kiki miki. Ketsal uue läike, kiki miki. Ratal polnud käike, kiki miki. Ja kui vihma saatas alla, kiki miki. Pole midagi, kas kalla, kiki miki.

0: täna kolmes. 20.00 TV3 uudised. 21.15 põnevusfilm Safe. 23.30 jalgpalli MM-i pronksimängu otse ülekanne. Täna õhtul TV3-es.
1: Jalgpalli maailmameistrivõistlustel on 104 mängust mängimata veel kaks. Arvult 103. Mäng selgitab meile välja pronksmedali omanikud. Kes selle saab? Omavahel vastamisi Prantsusmaa ja Inglismaa. Täna kell 23.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-es toetab Vivatbet.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlik kaelakarbonaadist. 800 grammi, 5,79. A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4 €, 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Tänaseks lubatakse vähese Lääne-Eestis vahelduva pilvisusega ilma. Enne rõunal on olulise sajuta, pärast lõunal sajab Lääne-Eestis hoovihma ja on ka äikest. Pagu ja lõunatuul puhuvad kiirusega 4-10, pohanguti kuni 14 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on vahemikus 24-27 graadi sooja. Kohati rannikul ja sajupilvede all langeb temperatuur 19 ja 21 graadi vahele.
5: Let's go! All the hits.
6: Yeah, yeah.
5: Turn it up.
6: Power Hit Radio.

0: Eesti maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas . Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris . Kõik kiiruskatsed otsepildis reedest pühapäevani Go3-s ja eraldi kõik katsed otsepildis , seekord ka TV3-s .
1: remondi tegemine ei ole piin , sest väärt nõu ja head hinda pakkumine ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale . näiteks praegu saab kõik keraamilised seinaplaadid 30% soodsamalt ning kõik Erismann ja Rush tapeedid 25% soodsamalt . remondi mõnuga .
2: no tere , Anu , kas oled valmis juba järgmisel nädalal lavale tulema ?
3: jaa , on aeg . Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees .
2: Eesti muusika paremik kohtub 8:00 õhtul Anu Välbaga .
3: juba järgmisel nädalal Tajus Jõelähtmel .
2: ja nädal hiljem Luunja Roosiaias .
3: uus formaat , mõnusad kontserdid ja palju melu .
2: laval mina , Ivo Linna koos kodumaise kullaprooviga . Sven Lõhmus 30 aastat hitte , Smilers , sadu , Vanilla Ninja , Nublu ja paljud teised .
3: piletid on müügil Piletilevis ja koha peal . kava ja lisainfo ohtudanuga.ee .
4: The music's coming through.
5: Back to the hits on Power Hit Radio.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Tarplan majonees Provençal 900 grammi 2 eurot ja 69 senti. Max ja Moritz Tooma täissuitsuvorst 240 grammi 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas. Aitame ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi, hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L0470. 08.
3: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
4: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
5: Tänaseks lubatakse vähese Lääne-Eestis vahelduva pilvisusega ilma. Enne rõunal on olulise sajuta, pärast lõunal sajab Lääne-Eestis hoovihma ja on ka äikest. Pagu ja lõuna tuul puhuvad kiirusega 4-10, pohanguti kuni 14 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on vahemikus 24-27 graadi sooja. Kohati rannikul ja sajupilvedel langeb temperatuur 19 ja 21 graadi vahele.

0: jalgpallimaailma meistrivõistlustel on 104 mängust mängimata veel kaks. Arvult 103. mäng selgitab meile välja pronksmedali omanikud. Kes selle saab? Omavahel vastamisi Prantsusmaa ja Inglismaa. Täna kell 23.33. Mängule eelneb jalgpallistuudio.
1: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Pivotbet.
2: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
3: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
4: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis Elmex hambapasta Keeris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2,89. Rich Pure Luxury Color Safe Shampoon 250 ml või Balsam 200 ml 4,55. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

0: Digitaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
1: Lähme kas või joostes. Rakvere põhjakeskuses on hinnad põhjas. Säästa targalt ja naudi piiritud külalislahkust.
2: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
3: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
4: Tänaseks lubatakse vähese Lääne-Eestis vahelduva pilvisusega ilma. Enne rõunal on olulise sajuta, pärast lõunal sajab Lääne-Eestis hoovihma ja on ka äikest. Kagu ja lõuna tuul puhuvad kiirusega 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on vahemikus 24-27 graadi sooja. Kohati rannikul ja sajupilvede all langeb temperatuur 19 ja 21 graadi vahele.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
2: Aiatöö. Ei ole õudsed. Unistuste aia rajamiseks ei pea mööda poode ringi kihutama, sest ehitus ABC's on kõik hea hinnaga olemas. Näiteks praegu saad kõik kastmisvoolikud ja tarvikud 25% soodsamalt. Tööta aias mõnuga.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Piraat, XXL, hapukoore ja küüslaugumaitselised kartulikrõpsud. 220 grammi, 2 € ja 19 senti. Getred grillsüsi, 10 kilogrammi, 12 € ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Kas tead, et sinu autos on lisaseade, mis aitab sul raha teenida? Gaasipedaal, sõida õige kiirusega ja vaata, palju sa võita võid. Õige kiirusega võidad. Transportiamet.
5: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. Kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
6: Tšau, Anu! Mis sa arvad, kui tõmbame järgmine nädal peo käima ja alustame? Sadu ja Nööp 23. juulil Tajus jõe lähtmel. Sooduspiletid müügil piletilevis.
7: Lisaallahindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
8: Viikend.ee Eesti parim valik.

0: Tere, sõbrad! Mina olen Lauri Hermann ja ootan teid juba sel laupäeval Pärnu kassas. 2000 plus jalgpalli eripeol mängin ette sajandi alguse kõige suvisemad tantsulood. Peole sõiduta Foorus Takso Pärnus, lüinumber 1200. Saame kokku Pärnu kassas juba sellel laupäeval.
1: Lähme kas või joostes. Rakvere põhjakeskuses on hinnad põhjas. Säästa targalt ja naudi piiritud külalislahkust.
2: Üks klikk ja olemas kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubat kuni miinus 40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha kaup 24.ee.
3: Laadapäevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 17. 20. juulini. Bens külmutatud hiitkreveti sabad, kooritud 800 grammi, 13,99. Rakvere küüslaugu grill liha seakaela karbonaadist 500 grammi, 4,29. Heavenly karastusjoogid, erinevad maitsed, 330 milliliitrit, 90 senti. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
4: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
5: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
6: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
7: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni miinus 60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes. Sportland.ee.
8: Mina olen meister Jaan.
9: Ja mina olen isa Jaan, vana Jaan, Vilsand Jaan, tätte Jaan. Ja meie anname pojaga ühise kontserdi juba esmaspäeval 20. juuli õhtul kell 8 Jõelähtmel Taju mereäärsel platsil.
8: Õhtu Tanuga raames.
9: Ja piletid on müügil, piletilevis ja koha peal ka.
10: Tänaseks lubatakse vähese Lääne-Eestis vahelduva pilvisusega ilma. Enne rõunal on olulise sajuta, pärast lõunal sajab Lääne-Eestis hoovihma ja on ka äikest. Kagu ja lõuna tuul puhuvad kiirusega 4-10, pohanguti kuni 14 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on vahemikus 24-27 graadi sooja. Kohati rannikul ja sajupilvedel langeb temperatuur 19 ja 21 graadi vahele.
11: Turn it up loud.
12: Turn it up.
13: New music on Power Hit Radio.

0: Jalgpalli maailmameistrivõistlustel on 104 mängust mängimata veel kaks. Arvult 103. mäng selgitab meile välja pronksmedali omanikud. Kes selle saab? Omavahel vastamisi Prantsusmaa ja Inglismaa. Täna kell 23.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio.
1: Jalgpalli ülekandeid TV3 toetab Vivatsbet.
2: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
3: Rimis on väikesed hinnad. Juust mozzarella Rimi 125 grammi 1 euro. Vahvlirullid täidisega Rimi 280 grammi 1 euro. Ja toorjuust Rimi 150 grammi 1 euro. Telli rimi.ee.
4: Päike paistab. Linnud laulavad. Terrassitoolaga kriuksub hullemini kui vana ukse hing. Aeg mõelda kriuksuvaba kotttooli peale. Slowdowni kotttoolid on mugavad, vastupidavad ja suvekuudel mõnusate soodustustega, millest pot keelduda. Slowdown.ee.
5: Pagana palav on. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, tunustad kõik muu. Isegi selle, et päike kõrvetab.
6: Nii, mul on pool tundi aega. Vaatan korra Tartu kaubamaja.
7: Tartu kaubamajas on allahindlused.
6: Oot, allahindlus? Ma ainult vaatan. Ausõna.
8: Daamid ja härrad, siin teie kapten Aleksela. Õige pea alustame parda teenindusega, kus pakume iga 20 liitri tankimisel võimaluse lennata oma unistuste puhkusereisile. Ning iga nädal 500 eurost Aleksela kinkekaarti. Vaata aleksela.ee ja aitäh, et sõidate koos meiega.
9: iPhone 17 Pro läbi aegade võimsaim iPhone, A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja läbi aegade parima kestvusega akku. Vaheta olemasolev selle vastu, mida soovid. iPhone 17 Pro alates 999 eurost kõikides CNC salongides ja veebilehel cec.ee.
10: Laadapäevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 17. 20. juulini. Benz külmutatud hiitkreveti sabad, kooritud 800 grammi 13.99. Rakvere küüslaugu grill liha seakaela karbonaadist 500 grammi 4.29. Heavenly karastusjoogid. Erinevad maitsed 330 milliliitrit 90 senti. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
11: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
12: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magazine.

0: hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine. Erinevad maitsed, 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Cafebo kohvioad tõde, 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Lähme kas või joostes. Rakvere põhjakeskuses on hinnad põhjas. Säästa targalt ja naudi piiritud külalislahkust.
1: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finansteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tuttu tingimustega ja vajadusel peanõu.
3: Denim Dreamis nüüd kogu hooaja kaup -40%. Hooaja tooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
4: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
5: Hinnavaring Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Hinnad läksid veelgi soodsamaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Sise- ja aiamööblilt, kardinatelt, madratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
6: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes. Sportland.ee.
7: Tere Anu, mul on selline tunne, et on tagumine aeg alustada.
8: Jaa, on aeg. Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
7: Eesti muusikaparemik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
8: Juba järgmisel nädalal Tajus Jõe lähtmel.
7: Ja nädal hiljem Luun ja Roosiaias.
8: Uus formaat, mõnusad kontsertid ja palju melu.
7: Laval mina ehk Nöpp, Sadu, Nublu, Vanilla Ninja, Smilers, Taukar ja paljud teised.
8: Piletid on müügil piletilevise koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.
9: Tänaseks lubatakse vähese Lääne-Eestis vahelduva pilvisusega ilma. Enne rõunal on olulise sajuta, pärast lõunal sajab Lääne-Eestis hoovihma ja on ka äikest. Kagu- ja lõunatuul puhuvad kiirusega 4-10, pohanguti kuni 14 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on vahemikus 24-27 graadi sooja. Kohati rannikul ja sajupilvede all langeb temperatuur 19 ja 21 graadi vahele.

0: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy. Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee. Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
1: Lähme kas või joostes. Rakvere põhjakeskuses on hinnad põhjas. Säästa targalt ja naudi piiritud külalislahkust.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustuskaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
4: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
5: Kas lastega pikemal autosõidul ja piir on juba ees? Pean silmas Pärnu piiri, kus asub Alexela täkkupois kvaliteetse lastemenüü ja mängualadega. Samal ajal saavad vanemad nautida tippkokka restorani tasemel maitseid ning kvaliteetset kohvi taskukohaste hindadega. Ära mine viimase piirini, vaid ainult Pärnu piirini Saugal. Alexela täkkupois.
6: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
7: Smilers ja Hendrik Sal-Saller 21. juuli Tajus Jõelähtmel ja 2. augustil Luun ja Roosi aias. Piletid müügil, piletilevis ja koha peal.
8: Lisaallahindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
9: Viikend.ee, Eesti parim valik.
10: Pane ennast valmisse, see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.

0: Jou!
1: Hei, hei!
2: Meie oleme Viis Miinus.
1: Täpselt nii.
2: Vaata meie Vaamos kulgemisversiooni.
0: Live videot Power Hit Radio YouTube.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Piraat, XXL, hapukoore ja küüslaugumaitselised kartulikrõpsud. 220 grammi, 2 € ja 19 senti. Getred grillsüsi, 10 kilogrammi, 12 € ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas. Aitame ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentales hambaravi, hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
3: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks puitfassaadi värv Vivacolor Villa Aqua 2,7 liitrit 28,90 eurot purk ja Profilux Deco Wood 2,7 liitrit 17,90 eurot purk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
4: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
5: Burgeri söömiseks pole kunagi liiga vara.
6: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa.
5: Aga see croissanti või leib tundub nii maitsev.
6: Või ehk croissant ja burger hommikusöögiks? Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
7: Hurraaderi! Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru 2 päeva seiklusi ja rõõmu kogu perele.
8: Laskotid, rahupidu, batuudid, tsirkus, teater ja palju muud.
7: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul Triibu Pasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
8: Võrru lastefestival.ee.
4: Hinnavaring Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Hinnad läksid veelgi soodsamaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt, sise- ja aiamööblilt, kardinatelt, madratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
9: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kohuke vaarika täidisega kakaoglasuuris Alma 5x40 grammi 1,59 ja nõudepesumasina tabletid Tri-Bio 50 tükki 7,99. Rimi, tark valik.
10: Tänaseks lubatakse vähese Lääne-Eestis vahelduva pilvisusega ilma. Enne rõunal on olulise sajuta, pärast lõunal sajab Lääne-Eestis hoovihma ja on ka äikest. Kagu ja lõuna tuul puhuvad kiirusega 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Täna kolmes. 20.00 TV3 uudised. 21.15 põnevusfilm Safe. 23.30 jalgpalli MM-i pronksimängu otseülekanne. Täna õhtul TV3-es.
2: Tere, sõbrad! Mina olen Lauri Hermann ja ootan teid juba sel laupäeval Pärnu kassas. 2000 plus jalgpalli eriveol mängin ette sajandi alguse kõige suvisemad tantsulood. Peol seisutab Foorus Takso Pärnus, lühinumber 1200. Saame kokku Pärnu kassas juba sellel laupäeval.
3: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustus kaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
4: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
5: Lähme kas või joostes. Rakvere põhjakeskuses on hinnad põhjas. Säästa targalt ja naudi piiritud külalislahkust.
6: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
7: Kas tead, et sinu autos on lisaseade, mis aitab sul raha teenida? Gaasipedaal. Sõida õige kiirusega ja vaata, palju sa võita võid. Õige kiirusega võidad. Transportiamet.
8: iPhone 17 Pro. Läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip 48 megapiksel. Tagakaamerad ja läbi aegade parima kestvusega akku. Vaheta olemasolev selle vastu, mida soovid. iPhone 17 Pro. Alates 999 eurost kõikides CNC salongides ja veebilehel cec.ee.
9: Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
10: Pagana palav on. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse tunnustad kõik muu. Isegi selle, et päike kõrvetab.

0: jalgpallimaailma meistrivõistlustel on 104 mängust mängimata veel kaks. Arvult 103 mäng selgitab meile välja pronksmedali omanikud. Kes selle saab? Omavahel vastamisi Prantsusmaa ja Inglismaa. Täna kell 23.33. Mängule eelneb jalgpallistuudio.
1: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Pivotbet.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlik kaelakarbonaadist. 800 grammi, 5,79. A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4 eurot 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood. Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finansteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 eurot. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
4: Üks klikk ja olemas Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha kaup24.ee.
5: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
6: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
7: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
8: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Virsik, kilogramm 1,99 ja 17-19 juuli murelid 500 grammi 1,89. Telli rimi.ee.
9: Hinnavaring Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Hinnad läksid veelgi soodsamaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Sise- ja aiamööblilt, kardinatelt, madratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
10: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
11: Tänaseks lubatakse vähese Lääne-Eestis vahelduva pilvisusega ilma. Enne rõunal on olulise sajuta, pärast lõunal sajab Lääne-Eestis hoovihma ja on ka äikest. Pagu ja lõunatuul puhuvad kiirusega 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on vahemikus 24-27 graadi sooja. Kohati rannikul ja sajupilvedel langeb temperatuur 19 ja 21 graadi vahele.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Autoralli maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas. Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris. Kõik kiiruskatsed otsepildis reedest pühapäevani Go3-s ja eraldi kõik katsed otsepildis seekord ka TV3-s.
2: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kohuke vaarika täidisega ka kaoglasuuris Alma 5x40 grammi 1,59 ja nõudepesumasina tabletid Tri Bio 50 tükki 7,99. Rimi, tark valik.
3: Remondi tegemine ei ole piin, sest väärt nõu ja head hindapakkumine ühe pintsliostele kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saab kõik keraamilised seinaplaadid 30% soodsamalt ning kõik Erismann ja Rush tapeedid 25% soodsamalt. Remondi mõnuga.
4: Aleks Elas võid iga 20 liitri tankimisel võita puhkusereisi, kuhu iganes soovid. Lisaks loosime iga nädal 500 eurost Aleks Ela kinkekaarti. Tule kohe, kohtume Aleks Elas.
5: Lähme kas või joostes. Rakvere põhjakeskuses on hinnad põhjas. Säästa targalt ja naudi piiritud külalislahkust.
6: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Tarplan majonees Provençal. 900 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Max ja Moritz, Tooma täissuitsuvorst, 240 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
9: Viikend.ee, Eesti parim valik.
10: Pane ennast valmisse, see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
3: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
4: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
5: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasi.
6: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. Kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
7: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipoed on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
8: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustuskaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
9: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Hinnad läksid veelgi soodsamaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Sise- ja aiamööblilt, kardinatelt, madratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
10: No tere, Anu! Kas oled valmis juba järgmisel nädalal lavale tulema?
11: Jaa, on aeg! Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
10: Eesti muusika paremik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
11: Juba järgmisel nädalal Tajus Jõelähtmel.
10: Ja nädal hiljem Luunja Roosiaias.
11: Uus formaat, mõnusad kontserdid ja palju melu.
10: Laval mina, Ivo Linna koos kodumaise kullaprooviga. Sven Lõhmus, 30 aastat hitte, Smilers, Vanilla Ninja, Nublu ja paljud teised.
11: Piletid on müügil piletilevis ja koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.
12: Tänaseks lubatakse vähese Lääne-Eestis vahelduva pilvisusega ilma. Enne rõunal on olulise sajuta, pärast lõunal sajab Lääne-Eestis hoovihma ja on ka äikest. Kagu- ja lõunatuul puhuvad kiirusega 4-10, pohanguti kuni 14 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on vahemikus 24-27 graadi sooja. Kohati

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Täna kolmes. 20.00 TV3 uudised. 21.15 põnevusfilm Safe. 23.30 jalgpalli MM-i pronksimängu otseülekanne. Täna õhtul TV3-es.
2: Tere, sõbrad! Mina olen Lauri Hermann ja ootan teid juba sel laupäeval Pärnu kassas. 2000 plus jalgpalli eriveol mängin ette sajandi alguse kõige suvisemad tantsulood. Peol seisutab Foorus Takso Pärnus, lühinumber 1200. Saame kokku Pärnu kassas juba sellel laupäeval.
3: See on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
4: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee.
3: Kordan ööjooks.ee.
5: Nii, mul on pool tundi aega. Vaatan korra Tartu kaubamaja.
6: Tartu kaubamajas on allahindlused.
5: Oot, allahindlus. Ma ainult vaatan. Ausõna.
7: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup miinus 40%. Hooajatooted miinus 40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
8: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
9: Pane ennast valmisse, see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgema maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
10: Taukar ja ninjad. 22. juuli õhtul Taju mereäärsel platsil Jõelähtmel. Piletid müügil, piletilevis ja koha peal.

0: Jalgpalli maailmameistrivõistlustel on 104 mängust mängimata veel kaks. Arvult 103. mäng selgitab meile välja pronksmedali omanikud. Kes selle saab? Omavahel vastamisi Prantsusmaa ja Inglismaa. Täna kell 23.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio.
1: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
2: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
3: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
4: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas. Aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi. Hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Elmex hambapasta, Keeris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2,89. Rich Pure Luxury Color Safe Shampoon 250 ml või Balsam 200 ml 4,55. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For Me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
7: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
8: Päike paistab, linnud laulavad, terrassitool aga kriuksub hullemini kui vana ukse hing. Aeg mõelda kriuksuvaba kotttooli peale. Slowdowni kotttoolid on mugavad, vastupidavad ja suvekuudel mõnusate soodustustega, millest pot keelduda. Slowdown.ee.
9: Mina olen meister Jaan.
10: Ja mina olen isa Jaan, vana Jaan, Vilsand Jaan, tätte Jaan. Ja meie anname pojaga ühise kontserdi juba esmaspäeval 20. juuli õhtul kell 8 Jõelähtmel Taju mereäärsel platsil.
9: Õhtu Tanuga raames.
10: Ja piletid on müügil, piletilevis ja koha peal ka.
11: Eeloleval ööl sajab paljudes kohtades üle Eesti hoovihma. Paiguti on väikest, sooja tuleb 14-18 graadi. Ka homme päeval sajab hoovihma ja sooja tuleb kuni 24 graadi.
12: Got new flavor in your ear.
13: New music right now.
12: Turn the headphones up.

0: Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et sääsed söövad.
1: Aiatöö. Ei ole õudsed. Unistuste aia rajamiseks ei pea mööda poode ringi kihutama, sest ehitus ABC's on kõik hea hinnaga olemas. Näiteks praegu saad kõik kastmisvoolikud ja tarvikud 25% soodsamalt. Tööta aias mõnuga.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine. Erinevad maitsed 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Cafebo kohvioad tõde, 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Kas tead, et sinu autos on lisaseade, mis aitab sul raha teenida? Gaasipedaal. Sõida õige kiirusega ja vaata, palju sa võita võid. Õige kiirusega võidad. Transportiamet.
4: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikudega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
5: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
6: Lisaalla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
7: Viikend.ee, Eesti parim valik.
8: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
6: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Tere, sõbrad! Mina olen Lauri Hermann ja ootan teid juba sel laupäeval Pärnu kassas. 2000 plus jalgpalli eriveol mängin ette sajandi alguse kõige suvisemad tantsulood. Peole sõiduta Foorustakso Pärnus, lüinumber 1200. Saame kokku Pärnu kassas juba sellel laupäeval.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
3: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
4: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
5: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru 2 päevatäis seiklusi ja rõõmu kogu perele.
6: Laskotid, rahupidu, batuudid, sirkus, teater ja palju muud.
5: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
6: Võrulastefestival.ee
7: Tere Anu, mul on selline tunne, et on tagumine aeg alustada.
8: Jaa, on aeg. Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
7: Eesti muusika paremik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
8: Juba järgmisel nädalal Tajus jõe lähtmel.
7: Ja nädal hiljem Luunja roosiaias.
8: Uus formaat, mõnusad kontsertid ja palju melu.
7: Laval mina ehk Nöpp, Sadu, Nublu, Vanilla Ninja, Smilers, Taukar ja paljud teised.
8: Piletid on müügil piletilevise koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee
9: Eeloleval ööl sajab paljudes kohtades üle Eesti hoovihma. Paiguti on väikest. Sooja tuleb 14-18 graadi. Ka homme päeval sajab hoovihma ja sooja tuleb kuni 24 graadi.

0: Võta päev kokku igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
1: Jalgpalli maailmameistrivõistlustel on 104 mängust mängimata veel 2. Arvult 103. mäng selgitab meile välja pronksmedali omanikud. Kes selle saab? Omavahel vastamisi Prantsusmaa ja Inglismaa. Täna kell 23.33. Mängule eelneb jalgpallistuudio.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Pivotbet.
3: Tere sõbrad! Mina olen Lauri Hermann ja ootan teid juba sel laupäeval Pärnu kassas. 2000 plus jalgpalli eripeol mängin ette sajandi alguse kõige suvisemad tantsulood. Peole sõidutab Foorus takso Pärnus, lüinumber 1200. Saame kokku Pärnu kassas juba sellel laupäeval.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Piraat, XXL, hapukoore ja küüslaugumaitselised kartulikrõpsud. 220 grammi, 2 € ja 19 senti. Getred grillsüsi, 10 kilogrammi, 12 € ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
6: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Autoralli maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas. Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris. Kõik kiiruskatsed otsepildis reedest pühapäevani Go3-s ja eraldi kõik katsed otsepildis seekord ka TV3-s.
2: Oota, ja vabandust, pidime reklaami lugema. Nii.
3: See on nii hea, ma oleks peagu unustanud. Alkoholivaba Alegok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
4: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
5: Aianduskeskuses Kardest startib taas legendaarne aiaralli. Ralli ajal saab igaüks osa võtta pöörasest paljude kaupade lausa kuni 50%-sest rallihindlusest. Kohtume 16. juulist 2. augustini aiarallil. Kardest.
6: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leeküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
7: Eeloleval ööl sajab paljudes kohtades üle Eesti hoovihma. Paiguti on väikest. Sooja tuleb 14-18 graadi. Ka homme päeval sajab hoovihma ja sooja tuleb kuni 24 graadi.

0: Leedu Rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlik kaelakarbonaadist. 800 grammi, 5,79. A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
3: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
2: Kordan ööjooks.ee.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com. Telve.
5: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
0: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nöpp, Kermo Murel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
2: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas. Aitame ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi. Hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
3: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
4: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks puitfassaadi värv, Vivacolor Villa Aqua 2,7 liitrit, 28,90 eurot purk. Ja Profilux Deco Wood 2,7 liitrit, 17,90 eurot purk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
5: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
6: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
7: Viikend.ee, Eesti parim valik.
8: Pane ennast valmisse, see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
9: Eeloleval ööl sajab paljudes kohtades üle Eesti hoovihma, paiguti on väikest, sooja tuleb 14-18 graadi. Ka homme päeval sajab hoovihma ja sooja tuleb kuni 24 graadi.

kõrvalt ei alistu. Sa oled parimus praegu on valikus. Ma tõmban niite, nii pikalt kui vajaksin endale lubada. Ja võin väänata piir, ainult selleks, et sina mind viuks hoid.

love new music.

0: täna kolmes. 20.00 TV3 uudised. 21.15 põnevusfilm Safe. 23.30 jalgpalli MM-i pronksimängu otseülekanne. Täna õhtul TV3-es.
1: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.

0: Alkoholivaba Ale Kokk Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et sääsed söövad.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Jalgpalli maailmameistrivõistlustel on 104 mängust mängimata veel kaks. Arvult 103. mäng selgitab meile välja pronksmedali omanikud. Kes selle saab? Omavahel vastamisi Prantsusmaa ja Inglismaa. Täna kell 23.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Tarplan majonees Provençal 900 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Max ja Moritz Tooma täissuitsuvorst 240 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Kas tead, et sinu autos on lisaseade, mis aitab sul raha teenida? Gaasipedaal, sõida õige kiirusega ja vaata, palju sa võita võid. Õige kiirusega võidad. Transportiamet.
5: Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja pileti levist.
6: Eeloleval ööl sajab paljudes kohtades üle Eesti hoovihma, paiguti on väikest, sooja tuleb 14-18 graadi. Ka homme päeval sajab hoovihma ja sooja tuleb kuni 24 graadi.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Täna kolmes. 20.00 TV3 uudised. 21.15 põnevusfilm Safe. 23.30 jalgpalli MM-i pronksimängu otseülekanne. Täna õhtul TV3-es.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.

0: suur rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Elmex hambapasta, Keeris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2,89. Rich Pure Luxury Color Safe Shampoon 250 ml või Balsam 200 ml 4,55. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
4: Eeloleval ööl sajab paljudes kohtades üle Eesti hoovihma. Paiguti on väikest. Sooja tuleb 14-18 graadi. Ka homme päeval sajab hoovihma ja sooja tuleb kuni 24 graadi.
5: And now I present new music.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Autoralli maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas. Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris. Kõik kiiruskatsed otsepildis reedest pühapäevani Go3-s ja eraldi kõik katsed otsepildis seekord ka TV3-s. Jalgpalli maailmameistrivõistlustel on 104 mängust mängimata veel kaks. Arvult 103. mäng selgitab meile välja pronksmedali omanikud. Kes selle saab? Omavahel vastamisi Prantsusmaa ja Inglismaa. Täna kell 23.33. Mängule eelneb jalgpallistuudio.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine. Erinevad maitsed 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Cafebo kohvioad tõde. 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
5: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
6: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: otsepakist piima.
1: Otsepakist.
0: Tõin ketsidega tuppa liiva.
1: Täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda. Nägin su polti kaasa venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga. Või talle tjöö, nii et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi. Loova, loova, olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi. Tule

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguse seisab pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
2: Kas tead, kuidas võita endale priitass kohvi või paagitäis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
3: Let's go! All the hits.
4: Yeah, yeah.
3: Turn it up.
4: Power Hit Radio.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kalev, miks sul kell 2 öösel äratus kell heliseb?
2: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Pivotbet.
4: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

200 graadi, me ootame Rakveres praami. Kaks paari sokid sandaalid, jalukad pole mul lahtsed plaanid. Võta see kava ja klaasid ja kuulame jahi peal kaatrid. Vahetsin mündid põrsas.

0: ja suurte relvade gäng, see on suvine tuule kellade mäng.
1: Kõik tee on katki, sinu südamesse tee on katki. Tõmbasin ennast jälle kinni ja sa ei saanud mulle öösel lahti. Kurvastus, oi.

seda ammu, see kord, kui istusin autos ja

0: natukeni, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi, et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: chiletiderano kalle. Natukeni, natukena.
1: Ja ylemus kutsunt oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taivan mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

ja kas ma seda oskan seletada? Või mõni suva anomaalia? Ja ma klubi sõida teretada, kisun end jälle skandaalia. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda, kuidagi ta on jälle minu